0: Ja sam Damir Martinović iz grupe Letri. Vi slušate Rocky Dillian sa Scofilian.
1: Do I feel happy in life?